0: kute mo ten ten ten ten ten ten ten. Ye mo ma baso.
1: Yesu lo biala. Ye bobo ye bese. Yesu lo biala. Ye bobo ye bese.
0: Samsung Electroland Ghana Limited.